за староза. Му вече захкря, му вече захкря се ексипну. Му вече захкря, му вече захкря се ексипну.